0: 106.4 FM.
1: Cope Ría de Arousa.
0: 96.7 FM.
2: Son Rías Baixas, música, mar e verán no corazón das Rías Baixas. E se cuidamos a contorna, mellor aínda. Búscanos na zona de acampada e trae 3 envases de vidro. Levarás premios directos como miniglús, bolsas de reciclaxe e moitos máis agasallos. Que siga a festa, facendo do Son Rías un festival máis hostible. Recicla Vidro, unha campaña de Ecovidrio e a Xunta de Galicia.

0: Manuel Taboada, alcalde do Pino, hola.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, non hai moitas festas populares que conten coa súa propia banda sonora, non?
1: Non hai moitas, non. Esta foi aí un, digamos, un compositor, cantante, autor de todo, que idade, hai un ano que foi pregoeiro, pois veu e tamén dedicou esta canción ao galo. Entón, bueno, agora ten a súa propia sintonía.
0: Bueno, vostede coñece moi ben como foi medrando nestes 25 anos. Falábamos fora de micro que rápido pasa o tempo. Quen lle decía a vostedes cando montaron esta festa que íbamos a estar xa nos 25 anos?
1: Sí, a verdade é que o tempo pasa moi rápido. Parece que a festa que empezou por fai eso 7, 8, 9 anos, a festa fai este ano, como dixo outro, celebra a Bodas de Prata. É dicir, 25 anos, que parece que non é nada, pero xa son os anos. A festa mantouse viva, a festa foi en aumento, e hoxe podemos dicir, a parte de estar declarada de interés turístico, vemos que é un dos eventos que en Galicia, pois, que a xente pregunta por el e que a xente está interesada en acercarse este primeiro fin de semana sempre de agosto aquí ao Pino, ainda que sabemos que o mes de agosto, pois Galicia, eu sempre digo que arden festas, hai festas por todos os lados, e o primeiro domingo de agosto, pois hai moitas festas, e incluso festas pois con unha tradición e tamén con moitos anos, pero aquí a verdade que a xente tamén cumpre todos os anos. Eu teño seguro que vamos a ser un ano máis, vamos ver a encher outra vez as calles de as rúas de Arca e todo o recinto que hai que temos para a festa.
0: Compre lembrar que isto na súa orixe, cando empezou sendo unha festa pequena, era por aquilo de revitalizar unha especie que envíase que, bueno, que había risco de que se perdera, non?
1: Sí, a verdade é que cando surgiu este tema da festa, empezamos a pensar que produto podíamos dar a ensaltar e enxergar a promocionar. Pensábamos en moitos, xa había outras festas que tamén eran astronómicas, demais daban tal, pero pensamos no tema isto dos galos e das galiñas de raza piñeira, porque fora unha raza que existira en todas as casas, tanto no Pino como na comarca de Arzúa, en outros concellos fora da comarca tamén de Arzúa, e prácticamente víamos que casi non quedaban. E digo, temos que intentar a ver como conseguimos, xa para fazer o primeiro ano de festa, a ver como conseguimos galos desta raza, que non vai ser fácil, pero bueno, se non damos este primeiro ano con esta raza, pois teremos que completar con outra raza de galo do curral, que non é o mesmo tipo de carne, pero bueno, tamén son criados en libertade e tal. Bueno, empezamos, e despois disto empezou a xurdir e camán de dous veterinarios que nos axudaron moito, un sobre todo ali do Pino, empezaron a ir a máis, a meter xa, incluso buscar xa a mellor xenética que había dos antigos galos e galiña da raza de piñeira, e foi xa pouquinho a pouco, e hoxe dicimos que calquera casa en Opino do rural ten galos e galiña da raza de piñeiro, pero o problema é grande, xa os tento da comarca, eu creo que xa os tento do Galicia, e incluso están vindo produtores con galos e galiñas da raza piñeira de Asturias, e hai dous anos viñeron hasta de Portugal. Uh-huh. Mira onde se foi estendendo a raza, e fomos lle dando forma, e fomos lle dando nome, e foise, bueno, pois agora a verdade é que, xa digo, moitas veces incluso temos que decir non poden entrar máis produtores, porque no espacio non dá para máis, pero aquí veñen pois con galos, con galiñas, con pitos pequenos xa para vender. E bueno, decimos que hoxe pois, é unha raza que está aí, e estáse loitando, e loitábase por conseguir tamén destas razas autóctonas que non se dou chegado, pero bueno, eu penso que todos conseguirá pouco a pouco.
0: Alcalde, que o tempo pásanos moi rápido, sí. E temos que lembrar xa xente, empeza todo, bueno, xa o sábado pola noite hai o espectáculo de malabares a partir das 10 da noite, ese espectáculo Quimera, que xa non é a primeira vez que se exhibe e que coido que ten moitísimo éxito, e logo o día grande no que votan todos o resto é o domingo,
1: o domingo, se o día 12 pola noite pues, facemos espectáculo este, como dice, malabares con fogo e con moito máis, con lume, bueno, quero dicir que vai a facer, será o pistolazo de salida, pero o sábado pola noite, bueno, é un evento, pero bueno, tampouco, né, o día forte pois vai ser o domingo día 2, que pois empezamos xa pola mañán, ás 10 da mañán abrindo esa feira ou ese stand onde se expoñen todos os galos, as mellores parellas de galos e galiñas, que son, digamos, que son os que animan xa a festa pola mañán, son como se fora a bombas da alborada de pola mañán con eses cantos de tal.
0: Alcalde, dan como 30 graus para fin de semana.
1: Sí, eso non vai haber problema porque incluso as carpas que poñemos teñen unha altura con suficiente, non vai haber problema. Xa o ano pasado tamén estuvemos rozando os 28, 29 grados, é verdade que ben, aguántase ben, non, por non é máis, temos bastante sitio onde podes hidratar, temos entonces non hai moito problema. Pero quero decir que empezamos pois a esas 10 da mañá con esas galos e cargaliñas nese, e despois xa seguimos, bueno, unha vez que habrá polo tema da feira, seguimos co tema xa dos postos todo da artesanía tamén no camiño, que bueno, tamén vamos xa uns anos con esta artesanía de Galicia. E despois, pois, para aquela xente que xa son amante, digamos, do mundo do cabalo, xa empeza tamén ás 9:30 da mañá, empeza esa mostra cabalar, con distintas probas, con distinta de participación, bueno, durante toda a mañá, cada hora máis ou menos, ou cada 45 minutos, hai distintas probas, e a mediodía, tamén seguimos con máis atraccións, incluso focadas máis pequenos. Vai haber tamén este tema de unha exposición de coches clásicos e antigos. Tamén vai haber no recinto.
0: E alcalde, degustación, que non se nos pode esquecer, que esta é unha das festas de ben comer.
1: Ainda non cheguei a hora de comer. Estamos máis ou menos 12 da mañá. A unha da tarde, un e pico, pois é cando si teremos a degustación. Tanto imos ter de gala, galiña e piñeira, como tamén imos ter de produtos deste da Gacal, de Galicia Calidade, tamén imos ter unha zona ali tamén de produtos destes. E despois chegamos xa ao mediodía, que é iso das 2 da tarde, onde estamos xa co pregón. E o pregón, como son 25 anos, queríamos buscar uns pregoeiros que foran, que destacaran internacionalmente. A parte de ámbito autonómico e nacional, que destacaran internacionalmente. E quen podemos buscar? Entón pensamos que este ano, mas ano pasado, temos un grupo ali de nenos e de nenas que quedaron campeóns de Europa de fútbol gaélico. De fútbol gaélico, tanto o ano pasado como este ano, dixemos. Pois que mellor pregoeiros que estes embaixadores que levan o nombre do Pino fora das nosas fronteiras daqui, que sean os pregoeiros. Así o dixemos, e o aceptaron, nos encantados que aceptaran.
0: Como para non. Claro. Bueno, pois nada, que quedamos xa sen tempo, alcalde. Todos convidados, opino, esta fin de semana.
1: Todos convidados, e vai haber galo para todos, e pasar un día de festa en familia ou con amigos ou como sea. Todos convidados a pasar este domingo, opino, no Pino.
0: Manuel Taboada, moitísimas grazas. Seguimos.
1: Gracias a vos.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.

0: Y nuestra próxima parada la vamos a hacer en el concello de Soutomayor, porque en apenas dos días, este sábado, arranca una nueva edición de su Semana Grande. Para hablar de esta Semana Grande, xa temos con nosco, xa nos escoita Manuel Lourenzo, que é o seu alcalde. Que tal, alcalde? Boa tarde, graciñas por atendernos.
1: Hola, moi boa tarde, como estades?
0: Este próximo sábado, es decir, pasado mañá, comezades esa Semana Grande de Soutomayor, porque obviamente a festa non só está en Cambados, en Catoiras, senón que tamén en concellos como Soutomayor, o verán tamén se vive de maneira intensa.
1: Pois esa era a nosa idea, que Soutomayor tivese unhas festas de referencia, unha Semana Grande, e por iso iniciamos este sábado co chupinazo, pois a Semana Grande de Soutomayor. O sábado teríamos xa Mecánica Rolling Band, e acabamos a noite con un concertazo da Orquestra Bravú Xangai, para continuar domingo pois cunha xornada de referencia, co Día do Cociñeiro, cun xantar popular, no que vai haber centros de veciños, centros de persoas, e seguir, bueno, pois continuarse donde o resto da semana cunha verbena, coas orquestras, que serían luns, mércores e verres, coas principais orquestras do país. Teníamos o luns a Panorama, o mércores a Cubo, e o venres a París de Noia.
0: É dicir que van estar, digamos, os grandes referentes do verbeneo galego nas festas na Semana Grande de Soutomayor.
1: Pois así, un poquinho queremos que sí. Soutomayor sexa un espazo de referencia. Ademais temos, bueno, pues, precedentes de outros anos que vimos como a veciñanza respondía, e como non só veciñanza, senón que xente de toda a contorna, de toda a comarca, pois pues, achegaba con miles de persoas pues, a disfrutar de orquestas, das que pretendemos pues, ter o mellor da escena de orquestras de Galicia, que de alguma maneira Soutomayor pues, poida presumir de Semana Grande, poidamos disfrutar toda a veciñanza e todas as persoas uh-huh. que queirades achegarvos.
0: E como funcionou a inscripción do xantar popular? Porque creo que a inscripción só se podía facer ata onte. Non sei se ao final se completaron todos os espazos no lugar habilitado para ese xantar popular na da Semana Grande.
1: Non teño dato agora mesmo, porque a verdad que xeito de repente, pero sí que o que se me estaba dicindo é que eran inscripcións masivas, bueno, como todos os anos vaise completar, porque...
0: O que comer sempre que a xente non o perde.
1: Moitísima demanda, no, por suposto, pero ademais a la de comer, que tamén pues é un momento de convivencia, de estar xuntos a veciñanza, de alegría, que iso é algo que fai falta sempre, pero creo que moito máis nos tempos que corren.
0: Pois Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomayor, graciñas, como sempre, por nos atender, bo verán e unha aperta.
1: Pois unha aperta a todos vos, e como sempre, convidadas e convidados todos a Semana Grande de Soutomayor.
0: Y así llegamos al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.